0: وہ کہنا کیونکہ جہاں جہر نبی سی اس نے کی کیتا بھگیرتھ نے گنگا لیاندی اپنے گوڈے دے وچوں کڈی سی اور یہ شیو جی کا استھان منیا جاتا ہے اس کر کے پرانے لوگ گوڈے نو پوتر سمجھ کے ایک تو گوڈی ہاتھ لایا جا پوتر ہون کر کے جرنا لایا جا گوڈیا ہاتھ لاؤ دے نے پوتر جان کے گوڈے دے اتنے لوگ اپنی پگ رکھتے سن
1: میت پاگ شر لاگ تے گوڈ لاگ ست سیت
0: اس کر کے متر جڑے سی آ کر کے جدو چرنی بھی ہاتھ لاؤنے تا بھی پگ گوڈیا جا کے لگ جاندی ہے اس طرح گوڈیا لگ کے سکھ منگتے ہیں سکھ پراپت ہوں تا لوگ گوڈیا جا کے پوتر منگتے ہون کر کے ایسا کرم کرتے ہیں
1: دوہرا سکھیا تنتر منتر کے ناش کرن کے ہیت تھوک کیے ہاتھ ہوت ہے جانتے کی نا چیت
0: سکھیے نے جواب دیتا بھائی دس سو یہ لگو شنکا دے کرن تو بعد لوگ جڑے نے پیشاب آدک کی کریا لگو شنکا کہندے نے روز سننے والے نے یاد رکھنا چاہیے لگو شنکا اکھر کہیے تو یہ ہی واچک ہے کہہ رہے لگو شنکا تو بعد مہاراج تا تھکتے ہیں لوگ کہ وہ جڑا ہوندا نا اصل وچ کارن یہ ہوندا ایسیاں چیزاں ویسے لوڑ نہیں اپن پر جدو کتھا چ آ جاندیاں نے یہ کئی چیزاں نے بہت ڈونگیاں نے سو پرانے لوگ کی کردے سی سو جتھے کسی نے لگو شنکا کیتی اتوں مٹی چک کے وہ تے منتر پڑھ دیندے سی تو منتر پڑھن دے نال جڑا سی بندے دا نقصان کر دیندے سی پھر وہ ایک انہوں نے طریقہ کڑھ لیا بھی جتھے لگو شنکا کرنی ہے اتے اٹھن ویلے تھک دینا وہ تھکن نال منتر کامیاب نہیں سی ہوندا مہاراج کہنے میں تھوڑے صرف جنرل نالج دیکھنی گیان تہانوں کنا گلان ساریاں دا پتا بھی ہے کہ نہیں اس کر کے انہیں یہ جواب دیتا کہ مہاراج جی یہ نال نا منتر جنتر انہوں دے پھر کامیاب نہیں ہوندے تا لوگ تھک دیا کر دے
1: اوہیرا گرداس داس پگ ست گر اہنگ مٹے تم شرن
0: ہاں گرداس کوی جی نے کہا کہ یہ جڑا مہاراج سچے پاتشاہ ہنکار ہے نا تہاڈی شرن وچ آون والی بندے دا ہنکار مٹدا ہے
1: تون کرپا بن اہنگ متی بولت پریتی ہرن
0: سو تہاڈی کرپا دے نال جڑی ہنگتا والی بدھی ہے یہ دور ہو جاندی ہے جدوں پیار دے نال کوئی آپ دے نال بچن کردا ہے سو جدوں کسے وچ پریتی نہیں ہوندی تاں وہ جیو ہنگتا دی بولی بولدا ہے اس طرح بے رخی دی جڑی گل کیتی سی یہ روخ تو بنا بولنا نہیں چاہیے جہے بندے ہنکار ہوتا ہے وہ روخ تو بنا ہی اپنی آوازاں کٹی جاندے نے انہوں کہنے بولنا جانا ہے مایا مد ماتا مرنا جیتنا آوے
1: دوہرا سینا پتی کہتا اے پرتھم برک تے جان گنپت آد منائیے آد تون کی کان
0: اور کبھی سینپتی جی ہوئے دسویں پاتشاہ ویلے سینپتی نے کہا کہ پہلا یہ آٹا جڑا سی نا کڑ دیا مائیاں آٹا تاؤن وچوں جڑا برکت واسطے جان کے کڑتے ہیں جویں گنپت نو ہر گل دے آد وچ ہندو مت وچ مناؤندے لوگ وہ دا حصہ کڑتے سیگے اسی پرکار کہنے تاؤن دے وچوں حصہ کڑتے رب دے ناؤں دا رب دے ناؤں دا حصہ کڈ کے پھر وہ آٹے دے وچ واپس لا دیں اتوا ایک چیز دو گلاں کرتے سی ایک تا یہ کرتے سی کہ آٹا توڑ کے پچھلے پاسے لا دینا آٹے دے اخیرلی روٹی جڑی بناؤندے سی انہوں منڈا کہندے سی جدو کوئی روٹی گجا منگن آؤں دا کوئی سادھو مہاتما آؤں دا سی اے پکے اصول سن کے پہلی روٹی ایک کاواں چڑیاں نوں آدک نوں پاؤنی پتراں دے نمت پایا کر دے دوجی اخیرلی روٹی سادھو مہاتما دے ناؤں دی پایا کر دے ادھوں رواج سی عام لوکاں دا ہن بھی ایک بزرگ میں دیکھا ہن بھی انہوں یہ آ کے امرتاری سنگھ وہ ایوں کردا بھی روٹی انہیں اپنی تیار کروا کے رکھ لینی باہر بیٹھ جانا کوئی جے لنگدا سنگھ نظر آ جائے انہوں ہاتھ جوڑ بھائی صاحب جی پرشادہ چھک لو تسی پہلا پھر میں چھکاں گا گرسکھ نوں گھرے بلا کے

0: بھج کل کی کر ہے کار.
1: ہاں رات دن تسی ایک کام کرنا سارے نے ست نام شری واہ گرو
0: صاحب جی
1: ست نام شری واہ گرو
0: صاحب جی
1: یہ جڑا کام میں کرنا ہے تے کل دے جڑے کام نے اپنے گھر دے کاروبار نے گرستیاں نے یہ کرنے نے نام جپنا ہے.
0: پاپ بگاڑا سکھ من ساکھی سنی اپکار
1: میرا سکھ ہو کے جڑا پاپاں نوں پرے کر دے پاپ کرم نہ کرے ساکھی سنے ساکھی سناوے یہ دو کام کرے اپکار دا کام کرے کسے نوں ساکھی سنا کے سیدھے راہ لاؤ آپ ساکھی سنو.
0: کھنڈے کی پاہل جنوں سو شسترن تو تھار
1: جنہ نے کھنڈے باٹے دا امر چکیا ہویا ہے وہ شستر ضرور پہنن اپنا ککار کرپان کنگا کڑا کشہرا کیس ضرور اپنے دھیان نہ رکھو یہ نہ ہوئے کہ امر چکیا ہوا تے کرپان دا پتہ ہی نہیں کتھے ہے شستراں نوں ضرور گرہن کر کے رکھنا.
0: کرے جیو کا اپنی پرارب دے انسار
1: پرارب دے انسار آپ اپنی جیو کا کرے نام جپے تے امر چکے مریادا وچ چلے ساریاں چیزاں آپاں نوں مہاراج نے سمجھائیاں نے تو اس کر کے سمجھاؤن وچ کوئی حرجہ نہیں ہوندا جے آپاں ویسے کہے بہ کے ماڑیاں گلاں کریے وہ گلاں ماڑیاں ہوندیاں نے پر جدوں آپاں نوں ستگرو جی سمجھاؤندے ہون بھائی ماڑا کام نہیں کرنا نج ناری کے ساتھ نہو تم نت بڑائی ہو پر ناری کی سیج بھول سپنے ہوں نہ جئی ہو انہاں گلاں نوں جدوں ستگرو سمجھاؤندے انہاں ماڑیاں گلاں نہیں نہ ہے اس کر کے مہاراج کسی ماڑی بھاونا نال نہیں کہہ رہے ہو بچن نوں ستگرو نے جنہ کچھ لکھیا وہ اپنے بھلے واسطے لکھیا ہر گل وچ گیان ہے. ہاں یہ گل ضرور ہے بھی جہے بندے دے اپنے جیون ڈگے ہوئے نے وہ غلط اندازہ ضرور لاؤں ہرک گل چ جنہ بندیاں دے اپنے جیون ڈگے ہوئے نے وہ ہمیشہ کہن گے آ پتہ نہیں ادھر نوں کیوں جاندے لوگ پتہ نہیں ماڑا کام ہی کرن جاندے نے کوئی. سو جہے بندے سارا دن کھان چ دھیان ہے جنہ دا جے آپاں گردوارے نوں آواں گے کہ چلے کڑا کھان کیوں وہ دا دھیان ہی کھان چ ہے. جے کوئی بھجن پاٹھ والا بندہ بیٹھا کتے وہ سنگت جاندی دیکھو گا وہ آخو گا لے بھی یہ تو بھلا بندہ ہے گردوارے چلے بھجن سمن کرے گا جا کے وہ اپنی برتی ہے. جے کوئی چور بیٹھا راہ چ سارے چور ہی جاندے نے پتہ نہیں کی چک کے لیا اتوں یہ ہرک بندے کی آپ اپنی برتی ہے اپنی برتی کے مطابق وہ کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے نے تسی سارے نے جنہ بھی میں دھرم کا پرچار تمہیں دسیا وہ سارا پرچار کما گرو نے تو بہت سوجھی دیتی خالسے نو بہت زیادہ پر خالصہ جڑا نا ان تھوڑا تھوڑا ریئیکشن بھی ہو جاتا کدے کدے جی نیانا دودھ پی کے باہر ہی کڑھ دینا پھر یہ کنتو پرنتو بھی کرن لگ جاتا. سو اس کر کے تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے ستگرو نے کوئی گل غلط نہیں لکھی سمجھاؤن واسطے کوئی بھی چیز جڑی ہے وہ چنگی ہندی ہے جی ستگرو مہاراج سمجھا رہے ہون.
0: رل میں سوامی دھرم کو پیٹھ نرپ کو دے.
1: ہاں ایک گل کا کہنے دھیان رکھو میدان جنگ دے وچ اپنے مالک نو پٹھ دے کے نہ دوڑے.
0: سنم کو شستر ناتے سرپور کہ جس لے
1: جے سنم کھو کے جنگ کرے گا تا نشکامی تا خیر سورگاں نو نہیں جاندے وہ تا سچ کھنڈ نو جاندے نے جے سکامی بندے ہوندے نے وہ سورگاں نو جاندے نے. جہو جہی جی کسی کی اچھا ہوندی ہے جہی جی مانسک اوستھا ہوندی ہے جتھے کہ دھیان ٹکیا ہوندا ہے مرن لگیا جتھے سرتی لگ گئی کئیاں نوں مرن لگیا بچے یاد آ جاندے نے کئیاں نوں مرن لگیا استری یاد آ جاندی ہے کئیاں نوں مرن لگیا واہگرو چیتے آ جاندا ہے وہ اپنی اپنی برتی دے مطابق ہی جا کے اس استھان تے پہنچ جاندا ہے.
0: تج تیرج تے بھجے جگ میلے اپواد
1: جڑا بندہ جنگ کردا ہویا تیرج چھڈ کے جنگ وچوں واپس بھجیا ہوئے کہندے وہ بندہ سارے جگ دے وچ بدنامی کھٹ لیندا ہے.
0: مرے پاپ پھل بھوگ ہے پائے نہ کس اولاد
1: وہ مر کے پاپاں دے پھل بھوگدے نے دنی چند رسا ٹٹ گیا پھر کیویں لت ٹٹ گئی پھر سپ لڑ گیا کی ملیا کچھ نہیں ملیا اس کر کے مہاراج کہندے نے پھر اگے جا کے پاپاں دا پھل پاؤندے نے وہ بندے نو کتے بھی آنند نہیں ملتا.
0: جات بر کی کال تج ملا خالص سنگ.
1: یعنی جات ہوں جیڑی جات پات برن آشرم انہاں دی کان چھڈ کے خالسا آپس وچ مل کے رہے.
0: گربانی سو پریم کر من رب گوڑا رنگ.
1: یعنی گربانی دے نال پریم کرو, من نو گوڑے رنگ وچ رنگ لو, نام دے رنگ وچ رنگ لینا, گربانی پڑھنی, گربانی نال پریم کرنا.
0: امرو ہے اپدیش اس جو تھارا سکھ پائے.
1: مہاراج کہنے یہ ساڈا اپدیش ہے, جیڑا بندہ بھی دھارن کرے گا ساڈے اپدیش نو او سکھ پاوے گا.
0: ودے خالصا جگت میں سب اونی پر چھائے.
1: کہنے سما پا کے خالصا ودے گا, ساری دھرتی دے اتے خالصا چھا جاوے گا.
0: ودے پنتھ پر دھرم نے یا بد کل کا دھرم.
1: کہنے کل جگ دا ایک دھرم تھونوں دسدے ہیں, ودے پنتھ, اپنا پنتھ تاں بہت ودے گا پر جڑے ہور دھرم بھی بہت چلن گے. جڑے ہور دھرم چلن گے نا دنیا دے وچ او نہیں ودن گے, او تھوڑا جا چر چل کے ڈگ پیا کرن گے.
0: ورتے سکل جہان میں برلا جانے مرم.
1: سارے جہان دے وچ لوگ آپ اپنا دھرم چلاؤن گے, کوئی کتے کوئی کتے, نویں تو نویں گرو بن گے, نویں تو نویں پکھنڈی لوگ پیدا ہون گے, لوگ انہاں وچ اڑ جان گے بھی, پر کوئی اپنے دھرم دے مرم نو بھید نو جان نہیں سکدا. لوکی دھرم نو اصل دھرم لوگ سمجھ رہے نہیں کہ دھرم ہے کی چیز, دھرم نو لوگ مخول کردے نے.
0: برلا جانے مرم.
1: برلا بندہ مرم تو پاو ہوندا بھید نو جانے گا.
0: کرتا حکم ہوئے ہو میں تب کل جوڑے ہاتھ.
1: سو اس طریقے نال کہندے جدو کرتا دا حکم ہویا اس وقت کل جگ نے ہاتھ جوڑے. مہاراج کہندے کل جگ ساڈے کول آیا وی سی, جدو کہندے اسی سنسار دے اندر اوتار دھاریا کل جگ نے بھی آنا سی تا ساڈے کول آ کے بینتی بھی کیتی. انہیں
0: راج تمہارو بیر ہم ہمیں پنت کے ساتھ.
1: مہاراج نو کہنا جدو تہاڈا راج ہوے گا میرا بھی راج ہوے گا, تسی بھی آؤ گے ادو تا مینو اپنے پنتھ وچ رلا لو اپنے نال. اس طرح مہاراج کول بینتیاں کردا سی.
0: جگن ناتھ کی ٹھور موئے دوارکا میرن چھور.
1: کل جو کہنا ایک تا جگن ناتھ والے تھان تے مینو ٹکانا ملیا ہویا, ایک دوارکا دے وچ مینو ٹکانا ملیا ہویا, ایک کئی جگہ دے اتے مینو معافی ہے جان دی, تے تسی بھی اپنے دھرم وچ ذرا مینو معافی دے دے آن دی.
0: تیسے تم من راکھیو سکل کروں گا کاج.
1: جی انہوں نے مینو رکھا ہے تسی بھی مینو رکھو.

0: سبا سرب کوین بکے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہاں دے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے. کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے, دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے, پدارتھ اکٹھے کرن گے, پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے, جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوئے گا, جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوئے گی. اور کسی چیز دا پھل نہیں ملنا. پائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جا گاتی لوٹ ہے نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جس چھوٹ ہے. سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو واہے گرو او دا پلا بھی ہوئے گا, اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا. سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیاں پرسنگ سمپورن ہویا سی, آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈھنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے. رسنا نوں کرو پوتر گج کے آخو ستنام شری واہے گرو ستنام شری واہے گرو
0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے, اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہے ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منہ دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یوگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی
1: نانا پرکار دے بھوجن شاکے.
0: ان پریانک پر کریو آرام
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے, جدوں پتہ لگدا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں او سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں ਜਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ।
1: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 1,00,000, 2,00,000, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਯੁਗ ਲੋਗਨ ਕੇ ਸੁਖ ਨ ਲਭੰਤੇ।
1: ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ।
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ।
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ।
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ।
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮੋ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮੋ।
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
0: ਬੌਰ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮੋ।
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਭਿਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0: ਕਬਿਤ ਜਾਹੀ ਔਰ ਜਾਉ ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉ।
1: ਹੁਣ ਕਬਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,

0: ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਪਰਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ। ਕਵਰੇਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਵਰੇਸ਼ ਕੇਸ਼ੋਦਾਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਕਵੀ, ਇਹ ਕਵਰੇਸ਼ ਨੇ ਦਰੋਣ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਦੀ ਪਥਾਨਕਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੰਸ ਰਾਮ ਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਪਰਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੰਸ ਰਾਮ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਪਰਬ ਆਰੰਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਭਾ ਪਰਬ ਇਹਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਪਰਬ ਸਭਾ ਪਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਮ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਪਰਬ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਥਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਾਖ ਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਉਦਾਰ, ਟਕਾ ਕਰੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਤਵ ਮੋਕੋ 60,000। ਇਹ ਕਰਨ ਪਰਬ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ 60,000, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਈਆ, 2,00,000 ਰੁਪਈਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿ ਆਏ ਨੇ 1,00,00,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1: ਪਾਵਨ ਕਵੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਨੀਤ ਰਹੇ ਨਿੱਟੇ ਰਖਾਵੇ ਚੇਤ।
0: 52 ਸੋਹਣੇ ਕਵੀ, ਅੱਛੇ ਟੌਪ ਦੇ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਵੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਲਈਏ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਖਵਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਲਮ ਪਕੜਨ ਤੇ ਲਿਖਣ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਸ਼ੰਕਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਲਿਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਹਨ।
1: ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਹੁਤੇ ਮਾਂ ਦੁੱਤ ਪਾਏ।
0: ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਦੇ ਰਹੇ।
1: ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕਰ ਤੈ ਆਇਓ ਨਿਜ ਵਿਦਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵਡਾਇਓ।
0: ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਨੀ ਕੋਈ।
1: ਕੀਨ ਸਵਈਆ ਅਰਥ ਛਪਾਇਓ ਅਬ ਲਾਖਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਰਖਾਇਓ।
0: ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਝ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਆਕਤ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
1: ਹੱਥ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੇ ਬੈਠ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਨਿੱਟ ਬਖਾਨੇ।
0: ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ کول بیٹھ گیا کول بیٹھ کے اس طرح بولیا
1: دیش دیش میں راور کیرت جس جس تے سنیت بستیرت
0: تہاڈی جڑی مہاراج مہما ہے نا بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے دیشاں دے وچ ودیشاں دے وچ سمندروں پار تک تہاڈی مہما ہے
1: سب بدیا کے گنی بخانے رہ سبا تمری سنمانے
0: سارے پرکار دی ودیا دے جڑے گنی لوک نے کہے جاندے نے ایک چیز ہے مہاراج کتے سانو کوئی پوچھتا نہیں ستکار نہیں دندا پر تہاڈی سبھا دے وچ آ کے سنیا ہے کہ ہریک نو مان آدر ستکار ملتا ہے
1: چھند رچے لاکھو رہ تیر پرکھو سب کے گنی گہیر
0: چھند رچدے نے کبھی جانا لکھا ہی تہاڈے کول رہندے نے کبھی جانا لکھا چھند رچدے نے تے تسی انہاں نوں پرکھدے ہو گناہ دے خزانے ہو تسیں
1: ایک سویا رچیو نوینا ارتھ عجائب شو تھر دینا
0: اے لگیا میں ایک نواں چھند رچیا بڑا ہی ارتھ ہو دا ایسا گوج ہے او جے کوئی تہاڈا دس سکے تھے کبھی اس طرح مہاراج نوں کہندا میں ایک ایہا جا رچیا ہے جی دا ارتھ بڑا اوکھا ہے او دا ارتھ میں گوج رکھیا اندر
1: سبا آپ کی میں نے ایسا ظاہر کا ارتھ کو جیسا
0: تہاڈے سبا وچ مینوں نہیں لگدا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوئے کبھی بیٹھا ہوئے جیڑا میرے لکھے چھند دے ارتھ ظاہر کر سکے
1: سن ہنکار سمیت باچا بولے
0: بڑا گوج پال ہے کوئی جان نہیں سکدا ہنکار نہیں پاندا گراں نوں پھر سچے پاتشاہ یوں بولے
1: نج مت کر کے کین سجتھا سبا مجھارو چارو تتھا
0: اچھا مہاراج کہنے چنگا بھائی تیری بدھی وڈی ہے بھائی چنگا پھر یوں کر جے اپنی بدھی نال توں لکھیا ہے تا تو ساری سبا دے وچ لکھیا ہویا وہ سانو سنونا کر چھند
1: جس پرکار کر کے کبھی لے آئیو شری ست گر کو تب سنایو
0: جس طرح وہ کبھی لے کے آیا بنا کے چھند اس وقت ساری سنگت وچ ستگران سمیت سارے نو سنایا
1: سبا بکھے سب ہو سن لیو سو میں ہی آن پاٹھ لکھ دیو
0: سبا وچ ساری سنگت نے سنیا کبھی جی کہنے وہ میں ایتھے مور پاٹھ او دا لکھ دیتا ہے
1: سویا نو سات تیے نو سات کیے نو سات پیے نو سات پیائے
0: سارا ہی پڑھنا
1: نو سات رچے نو سات بدے نو سات پیا پیدا ایک پائے جیت کلا نو ساتن کی نو ساتن کے مکھ انچر چھائے مانو میگ کے منڈل میں کبھی چندن چند کلور چھائے
0: کبھی کہنے لگیا اس طریقے نال کہ میں نو دے سات سولہ سولہ سولہ دے اتے ایک نے چھند اچارن کیتا ہے ہن اے جڑا انہیں اچارن کیتا کیونکہ یہ ارتھ پھر اگے بھی آ جانے ہیں اس کر کے یہ دو باری پھر بچارے جان گے ارتھ کہن تو بھاو ہے یہ کہ نو سات کیے نو سات کیے نو تے سات سولہ سال دی تریا استری نے سو سولہ جڑا سال دا سی اس پرکار پتی یا سولہ سال چم پڑو یہ ساری چیزاں سولہ سولہ سولہ دے سال نہ لکھ دیتی انہیں ہوں عام بندے نو یہ سمجھ نہیں پیندی اس نو لکھے دا ہنکار ہو گیا ہنکار جدو ہویا مہاراج نو پایا نہیں مہاراج کہے چنگا سنا تا پھر انہیں سارا چھند جدو سنا دتا سبا دے
1: وچ تر سن مسکائے کہ چندن کو گرب گوائے
0: کلگی تر مہاراج سن کے ہسے کہہ کے چندن کبھی نو اوہ ہنکار دور کیتا
1: اس جیسن کے ارتھ بچارن ہمرے کاہی کرے اچارن
0: مہاراج کہنے میں بس سوچیا پتا نہیں کنا اوکھا لکھیا ہوئے گا تم پتا نہیں کہڑی نویں چیز کڈ کے لیا
2: کہندے کویاں تو ارتھ نہیں کراؤنے میں آ جڑا تو لے کے لیا چند ساڈے تو جڑے گھوڑیا نو گھا پاؤن والے گھا ہی نے نا اہ جا ارتھ تو وہ کر دیں نے تم اپنے جانی بڑی وڈی چیز لے کے لیا
1: لائق کوین کے نہ مل آپس میں کرتے کاہے
2: یہ تو کبھی والی گل تھوڑی لکھی ہے نوسات نوسات کر کے لکھ دیتا یہ تو ساڈے گھا ہی آم مل کے بہ کے یہ جی کوتا بنا لیندے ہیں
1: چند سبا ہمری میں سرست جن کے پاٹھ کرے رس برست
2: ساری سبا دل چ تو یہ جی رس والے چند بولتے ہیں پڑھ کے مٹھاس بھرے گیان والے جنہ دے کویاں دے ساڈے تک گھا ہی ہے جہ بول دیندے ہیں اور رس برستا ہوندا نالے اس کر کے اے تیرا کوئی اتنا بڑا نہیں لکھیا ہویا چھند
1: کوین کے ہمرے ہے داس پٹت سنت آنت جب کاس
2: ساڈے جڑے کوی نے انہاں دے گھوڑیاں نوں گھا پاؤن والے جڑے کاہی نے وہ کویاں دے نال ہی رہندے نے ہر وقت اتنا کہ تاں سن سن کے وہ بھی سکھے پئے نے یوں جدو کٹھے بہنے نے آپس ساڈے گھوڑیاں دے کاہی وہ بھی اتنا کہ لکھ لکھ کے تو کوتا بنا کے سانو کئی باری سنا ہٹے
1: چندن کوی گر کے بچ سنے بولے اتر کر اچرج کنے
2: اے چندن کوی نے جدو دسویں پاتشاہ کو بچن سنے حیران ہو گیا حیران ہو کے پر پھر بھی ہم بولیا
1: ایک کاہی کولے ہو بلائے جو اس کے دے ارتھ سنائے
2: کہن لگیا چنگا مہاراج ٹھیک ہے پھر جی تسی کہنے کاہی لکھ لیندے نے ایک کاہی بلاؤ تا پھر جیڑا میرے اس چھند دے ارتھ سنا سکے
1: جس دے آوے موئے پرتیت سبا گرو کی ہے کوی جیت
2: جس کر کے میرے من دے اندر بھروسہ ہو جاوے کہ کویاں نوں جتن والی سبا ہے
1: ہیم لٹ کا جت تے کھڑیو پرب سنتا پٹھان کریو
2: سو اس وقت اتھے مہاراج دا چوبدار جڑا کھڑا سی ہیم لسٹ کا سونے دی چوب پکڑی ہوئی سی جی نے مہاراج نے پھر ان بھیجا کہنے جاوے بلا کے لیا اتوں
1: آلو تنا سنگھ ہکار اسی چھن کچھ لگا ہے نہ بار
2: کہنے جاؤ اپنے تنا سنگھ کا ہی ہے نا ان بلا کے لیاؤ دیر نہ لگے انہوں کہہ دو جس حال وچ جلدی آ مہاراج نے بلایا
1: سات گر حکم مان سو گئے تنا سنگھ سنگ کہہ گئے
2: دسویں پاتشاہ کا حکم مان کے وہ چوبدار گیا جا کے انہیں بھائی تنا سنگھ کاہی نو اس طرح کہہ دیتا سنیہا
1: سن کے تین سو بوجن کینا کم سمریو مجھ کو پربینا
2: سن کے اس وقت انہیں پوچھنا کیتا ہے سیانے کیویں بلایا مہاراج سچے پاتشاہ نے مینوں کیویں یاد کیتا ہے
1: جوبدار تب کرے او پرسنگ جن گر پھنیو کوی کے سنگ
2: وہ جوبدار کہن لگیا سونے ستگراں نے سیانے ستگراں نے ساڈیاں نے ایوں پرسنگ ہویا بھی اتھے ایک چندن کوی آیا ہویا وہ بڑا ہنکاری ہویا بیٹھا کہنا میرے چھند دا کوئی ارتھ نہیں کر سکدا کوئی گوج بھید نہیں سمجھ سکتا مہاراج نے کہا ساڈے تا گھوڑیاں دے گھا ہی ارتھ کر دین گے دے وہ کہنا چنگا بلا کے لیاؤ تا مہاراج جی نے مینوں بھیجیا تہاڈے پاس تم جلدی کرو مہاراج کول پہنچو
1: تنا سنگھ سجان سب جانے سفل کریچا ہے گربانے
2: بھائی تنا سنگھ بڑا سیانا سی سمجھ گیا اس وقت نے یہ گڑاں دی جڑی بانی سی بچن سگے انہاں نوں سفلا کرنا چاہیا
1: بہت مول کے بستر اتارے جیر موٹ دے پر تارے
2: جڑے قیمتی بستر پائے ہوئے سی او تا اتار دتے انہیں جیرن جڑے پرانے جے پٹے جے کپڑے ہوندے سی کائیاں والے اس طرح دے بستر پھر پہن لے سی تا کاہی ہوئی کیونکہ انہاں دا پنڈ پہندا نشہرا پندواں ترن تارن تو اگلے پاسے بھائی تنا سنگھ کاہی دا پنڈ ہے اتھے گردوارا صاحب دے وچ انہاں دے کچھ گرنتھی شاید پئے نے ایک دسویں پاتشاہ نے جڑا انہاں نوں حکمنامہ دتا سی آپ دے والوں بھیجیا سی وہ بھی اتھے پیا ہے یہ ہے تاں تنا سنگھ کاہی دے نام نال ہی جانے جاندے نے یہ سو تنا سنگھ کائی دی ایک چیز ہور بھی سنی ہے کہ جدو یہ گھوڑیاں دی سیوا کرتے ہوں سی تا ایک دن بھائی نند لال جی اتوں لنگے تنا سنگھ کائی سوچے کدے اسی بھی یہ کوتا لکھا کریں گے یہ بھائی یہ جڑے دیکھو انہوں نے کنا مان ملتا کنا اسی گھوڑیاں دی لد ہٹاؤنی لگے ہوئے ہیں کھا پاؤنے ہیں تو من دے وچ بڑا براغ جا آیا جی اکھاں چتھرو آ گئے کہ اسے اسی بھی کتے پنتھ کا پرچار کریں گے دسویں پاتشاہ نے تاں بھی چوبدار نو کہا کہ جاؤ کاہی نو تنا سنگھ نو بلا کے لیا جدا آ کے متھا ٹیکیا کہ تنا سیاں اتھے بیٹھا تو کی سوچی جانا بھائی تم تو اتنا پرچار کرے گا سکھی کا کوئی انت نہیں رہے گا پر اگلے جنم چ کراوا گے تیرے کو پرچار اس پرکار نال تنا سنگھ نو دسویں پاتشاہ نے دوبارہ بھیجا سنسار اندر پرچار کرنے واسطے سی اے مہاراج سچے پاتشاہ مہاپرش بڑا پہنچیا ہوا گرو کا پیارا سی
1: ایک گر پالے کر جت جارے اکٹھی کر سکند پر ڈارے
2: ایک سرپا لے لیا اسی پرکار ایک گا بندھن والی جالی جی لے لی نال اسی طریقے نال اکٹھا کر کے وہ گا لیا تے موڈے اتے رکھ لیا
1: سب کاہی کے بیک بنایو شانت بہین سبا میں آیو
2: کاہی دا پورا ویس بنا کے مہاراج سچے پاتشاہ کو سبا دے وچ بنا کسی شنکا تو آ گیا
1: گر پد پدم کین تب جمو اچت تھان بیٹھے اتے سمو
2: گراں دے چرنا کملاں تے آ کے متھا ٹیک کے اچت تھان سی جتھے بہن جوگ سنگت دے وچ اتھے بیٹھ گیا سامنے
1: شری کلگی تر حکم اچارا اے کوی ہے متوان ادار
2: شری کلگی تر مارا سچے پاتشاہ نے اس طرح بچن کیتا کہندے بھائی تنا سیاں آ جڑا کوی ہے نا چندن کوی اے بڑا بھائی ودوان ہے بڑا سیاح ہے پہلا تو سارے نو ایں کردے نے مہاپرش بھی مہاراج جی سیانیاں نوں آندیاں نوں بڑا چکن گے بھائی تاں بڑا سیانا بڑا بدھی والا بھائی اے بہت سونی کرتا لکھدا بھائی
1: رج کر آنے او ایک سویا ارتھ بچار ہو دے او سنیا
2: نے ایک سویا لکھ کے لیایا سویا چند اے تسی نہ آؤں کرو اے سویے دے کہنے کوئی ارتھ نہیں کر سکدا بھائی توں آؤں کر یہ ارتھ سنا دے نالے ساری سنگت نوں سنا دے
1: سن تنا سنگھ ارتھ بخانا تیا کھولس برکھن بیوانا
2: ہوں بھائی تنا سنگھ نے اپنے مکھ وچوں یہ ارتھ جڑے نے کیتے نے تو نوجات تیے نوجات نہ نو سات تیے نو تے سات سولہ کھوڑس جڑے نا کھوڑس بھی سولہ نوں ہی کہندے نے اس کر کے انہیں اس طرح ارتھ کیتا تی کھوڑس برکھن بیوانا سولہ برس کی جیڑی تریا سی استری سی
1: دن کھوڑس شنگار سوہایو
2: جیڑا لکھیا سی کہ نو سات کیے نو سات کہے سولہ نو کہہ رہے سولہ برس دے استری نے سولہ شنگار اپنے شریر دے اتے کیتے ہوئے
1: کھوڑس ماسن میں پیا آئیو
2: او دا جڑا سی نا پتے کہنے او سولہ سالاں بعد واپس آیا
1: کھوڑس گھر کو چوپڑ رچیو
2: او اپنے نال سولہ جڑے ہندے نے چوپڑ اے لے کر کے کھیڑ ہندے جڑی چوپڑ دی اے لے کر کے آیا چوپڑ دی باجی جڑی ہے جنہاں نے کھیڑی ہے انہوں نے یہ گیان ہے کہ اس طریقے نال سولیا دو پاؤن والی ہندی ہے
1: کھوڑس داو لائے سکھ مچیو
2: سولہ داو لائے تا بہت بھاری سکھ پایا
1: سوئی کھوڑس پیارو لے آئیو
2: وہ کھوڑس جیڑا سی نا وہ پیارے دے پتی نے لے آئیو تو پاو جت لیا داو
1: کھوڑس کی باجی جے پایو
2: وہ جدو سولہ دی باجی دے پتی نے لڑکی دے پتی نے جت لی
1: کھوڑس کلا چند مکھ جوئے ہار پائے تریا چھادت سوئے
2: جدو یہ چونپڑ کھیلن بیٹھے سولہ دا داو پایا تا اس وقت اے ہار گئی شرماؤندی ہوئی نے اپنا کھوڑس ہوں سولہ سولہ کلا کا ہوں چندرما کہ سولہ کلا ورگے چندرما والی مکھ نے اس وقت اپنا منہ اپنے پلے نال ڈھک لیا شرماؤں دے نے
1: منو میگ میں نسبتی چھایو ام انچر میں مقدر سایو
2: ہاندو کہہ رہے جویں کالے بدلاں وچ چندرما چھپ جاندا ہے اس طرح انہیں اپنے پلے دے وچ اپنا شرماؤں دے ہوئے نے کہ میں ہار گئی ہاں ایرے سامنے منہ چھپا لیا
1: ستگر سہت سبا سب سنیو ارتھ جتھاوت جم اے پنیو
2: جنہیں انہیں ارتھ کیتا بھائی تنہ سنگھ جی نے ساری سنگت نے اس وقت ارتھ سنیا
1: سن چندن کوی تاج ہنکارا ہاتھ جوڑ گل ساتھی اچارا
2: چندن کوی دا ہنکار ٹوٹ گیا ہاتھ جوڑ کے گران دے اگے اس طرح بینتی کردا ہے
1: مہاراج بل نے بدھ کیرا کرامات صاحب کو چیرا
2: اے سچے پاتشاہ ایتھے کوئی بدھی دا بل نہیں چلدا تہاڈے کول تاں تسی تاں مالک ہو شکتیاں دے اتھا شکتی تہاڈے اندر اس کر کے ساڈے ورگے پہلا تاں بڑا آکڑدا سی جد کوی جی نے ارتھ سنائے تاں نہ سنگھ جی نے پھر چپ کر کے نمرتا چ آ گیا ہنکار ٹوٹ گیا تہاڈے سامنے نہیں مہاراج جس اسی کچھ اچارن کر سکدے ہاں
1: گرو نہ چلے آپ کے آگے
2: کہن لگیا مہاراج اے ہنکار جڑا نا تہاڈے اگے نہیں چل سکدا کسے دا
1: سمرے نام بنامن لاگے
2: اس کر کے جڑا نام تہاڈا ایک بار لے لے نا کوی کوتا رچن تو پہلا آکھ دے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج منہ پچرا شاستر کھٹ پنگ گرن چڑھ جائے اندھ لکھے بدرو سنے جو کال کرپا کرائے باجا تہاڈا نام لے لو نا وہ بندہ کوتا رچن لگ جاتا جویں دسویں پاتشاہ نے کہا سی جدوں گرو گرنتھ صاحب کی رچنا ہوئی ساری کتھا کرتی مہاراج نے نو مہینے نو دن نو گھڑیاں نو پلاں وچ گرو کی کانشی دمدما صاحب دے وچ کہندے مہاراج جی آہ دوات شاہی کلمہ بج گئیاں نے ایہدا کی کرنا ہے ستگرو کہندے آ لاگے جڑا چھپڑا ہے چھڑ دیو اے ایتھے سندر ایک سروور بنا دیو جڑا کوئی بندہ موٹی بدھی والا بھی ایتھے آ کے اوڑا ایڑا ایڑی سسا ہا ہا ساری پینتی اپنے انگل دے نال ایتھے لکھ دیا کرے گا ریتے تے تے پھر اے سروور چ پہلا نہاوے دیکھ کراوے ارداس کرے ایتھے پینتی لکھ دے گا وہ جنہ مرضی بیل بدھی موٹی بدھی والا ہووے ایتھے گرو کی کانشی ہے سروور چ نہاؤن نال ہی ودوان بن جاوے گا انہوں سوجھی ہو جایا کرے گی اس طرح ستگرو مہاراج نے تو آپاں نوں بڑا کچھ دتا ہے اور آپاں نوں بھائی گھر بیٹھیاں نوں بھی بڑی موج لگی بھی کی جانا دمدما صاحب تو اے تاں بھائی ساریاں نوں بینتی ہے کہ پہلا جدوں بچے نوں اڑا اڑا لکھنا شروع کراونا ہے پہلا دمدما صاحب لے کے جایا کرو اتھے سروور وچ اشنان کرایا کرو تے انگل پھڑ کے اتھے پوری پینتی انہوں لکھوا کے ارداس کرو کہ مہاراج اے سکھ بچہ ہے تہاڈا بچہ ہے انہوں ودیا دی دات بخشو اتھے انہیں نے بڑے ودوان بنے نے 48 سکھاں نے اتھے سنگھاں نے کتھا سکھی ہے بدھے مکت ہوئے نے ایوں جڑے بھائی گرو نے راہ دکھائے نے آپاں نوں انہاں رستیاں تے چلن دی لوڑ ہے تاں کوی کہندا جڑا دھن گرو گوبند سنگھ کہہ دیندا نا وہ اپنے آپ ہی کوتا رچن لگ جاندا ہے
1: تب کلگی تر بات سنایو تنا سنگھ جو توئے بنایو
2: مارا سچے پاتشاہ کہندے چندن کوی دے باہروں دا ہنکار ٹھیک ہو گیا ہے اندرلا ہنکار نہیں دور ہویا مہاراج نے اشارے نال کہا بھائی تنا سیاں انہیں تو اپنا سویہ سنا دیتا ہے وہ جڑا سویہ ایک تم بنایا جڑا وہ تو یہ سنا لیا یہ پوچھئے تم آدھے ارتھ کر کے سنا بھائی آپ یہ بھی تو پوچھ لیے چندن کوی نو پوچھئے تیرا دماغ کنا کا بدھی کنی کا ہے یہ بھی پرکھے لے لئیے جرا
1: سو پٹ اس تے ارتھ کراؤ سنو پلے پن آپ سناؤ
2: مہاراج کہنے سبا چ سنا بھائی ایرے کولوں ارتھ سنتے ہیں تے جے نہ آنگے پھر آپا سناواں گے سارے نوں سنگت وی سن لوے
1: سبا بکھے جا ستگر کہیو آشے سکل سنگھ نے لیو
2: جو سبا وچ مہاراج نے ایوں بچن کیتا بھائی تنا سنگھ اشارہ سمجھ گیا کہ مہاراج جی چاہندے نے دا ہنکار ہلے پوری طرح دور نہیں ہویا ہنکار نوں جڑوں پٹنا ہے تاکہ اگے واسطے ہنکار نہ کرے
1: کتھو ارتھ جے کر لکھ پائیو او میں سوئی یا کریو سنائیو
2: اس وقت کہنے ارتھ تم کر بھئی اس طریقے دے نال جڑا سوئیا سنایا ہے تو او سوئیے دے ارتھ دو سوئیے نے ہے اوبے تو پاو دو سوئیے بنائے نے انہاں دا ارتھ چندن کبھی تم سناونا ہے تینو مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دینا ہے
1: سویا نین مرے جل کے پر سے کبھو نہ مرے پر پاوک پائے ہاتھی مرے مد کے پر سے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے تیا مرے پیا کے پر سے کبھو نہ مرے پر دیس سے دائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے قوم مرے رب کے پر سے کبھو نہ مرے سچ کی چھب پائے متر مرے مت کے مل بے کبھو نہ مرے جب دور سدائے سنگ مرے جب ماس ملے کبھو نہ مرے جب ہاتھ نائے گوڑ میں بات کئی دج راج بچار سکے نہ بنا چت لائے
2: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ ہی نہیں پی سکدی جویں اونے تاں 16 دا ہی بنایا سی نا ایتھے ایس ڈھنگ نال بھائی تنا سنگھ کہانی نے لکھیا ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پائے کہندے کہ پانی نہیں جیڑی مچھی ہے نا وہ جے جل نوں سپرش کرے پانی وچ رہے تا او مچھی جیڑی آ او مر جاندی ہے پر اگ دے سپرش کیتیا نہیں مردی کلتا تا یہاں اندر سوندی ہے پر اے نا ایک ماڑا جا جے بدل دے یہ نا آپا جیڑا اے دو لیچے ایک کما ایک تھا تو چونکہ دوجہ تھا تے لا دے یہ پھر او دا ارتھ بدل جاندا اے سارے کلتا اے اس ٹنگ دے بنائی ہوئی ہے کہ کسے بندے نو اے جے پہلنا سنا دیے او دی سمجھ تو پرے ہو جاندی ہے بھی اے ارتھ کی بنیا اسی پرکار جدوں سنایا چندن کبھی نو بھائی تنا سنگھ نے سویا وہ جور لا ہٹیا انہوں سمجھ نہ لگیا بعد وچ ارتھ پھر کر کے سنا ہن
1: تنا سنگھ بنائے سنائے چندن کبھی تے ارتھ نہ آئے
2: بھائی تنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا چندن کبھی جور لا ہٹیا مڑک آ گیا پھر جور لا لا کے ہٹ گیا کہنا مہاراج میری تاں سمجھ تو ہی پرے ہے مینوں تاں اے کوتا دا ارتھ سمجھ ہی نہیں لگدا جی
1: رہو بچارت تھر چر کالا پن لجا تر رہو بسالا
2: بڑی دیر تک بچاردا رہا مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے ہسی بھی گئے ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی پھر شرم نال منہ نیواں کر لیا ہن دھرتی ویل نہیں دیندی اٹھ کے بھج نہیں سکدا یوں شرمسار ہو کے بیٹھا
1: پیو دین تر گر اگوائے مکتے کچو نہ بولے ہو جائے
2: بڑی بےزتی والی گل ہے سارے پاسے پہلے بڑی بڑک ماری سی آ کے ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا بس دین ہو گیا گراں دے اگے ہاتھ جوڑی بیٹھا اندر بینتی کردا ہے مہاراج ہن تسی کرپا کرو جی
1: مہما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے
2: گنا دے بڑی مہما جان کے پھر آپ ہی بینتی کرن لگ پیا
1: جے راول کی چرنی لاگے مورک بھی چاتر بڑ پاگے
2: کہ لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے جیڑے بندے تہاڈے چرنی لگ جاندے نے نا آ کے وہ مورخ بھی پنڈت بن جاندے نے تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی پنگل پربت پار پرے کھل چتر بکیتا جڑے نے نا کھل مورخ بندے وہ چتر بکتے بن جانے تہاڈی جی مہر ہو جاوے جویں اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بوڑے سجو چور تو گیتا دے ارتھ کروائے سن ای دسویں پاتشاہ دی بخشش ہو جاوے جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی
1: کون جہ سمتا تن کیرے
2: انہاں دے برابر تا کون کر سکدا جنہاں تے تہاڈی کرپا ہے
1: چاہ جو ہوئے دشا جس میرے
2: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جے کوئی چاہے گا پھر اودی یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابرتا وہی کوئی نہیں کر سکتا.
1: بولے دین گرب جب ہرو
2: جب ہنکار دور ہو گیا نیوا ہو کے اس طرح بولیا
1: شری گر سو بھی راکھن کرو
2: اس کر کے مارا سچے پاتشاہ نے وہ بھی رکھ لیا کہنے کوئی نہیں تیری اسی نیل خیر کڑتی ساری ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا تینوں بھی اسی اپنی سبا وچ رکھ لینے ہیں بونجا کبیاں وچ
1: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے
2: اس طریقے نال انیک گنوان آ کے سبا دے وچ رہے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے کہ کہنا ہوں دس تا دو دھنا سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے مین مرے جل کے پرسے کب ہونا آ بشرام ہے کہنا مین مرے جل کے پرسے کب ہونا مرے پر پاوک پاوے کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے مچھی مر جاندی ہے پانی نو سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نو سپرش کیتے ہاں کہنے میں کوتا جی ایک گھنڈی رکھ لئی وہ این کہا بھی کب ہونا جڑا اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے نیند مرے جل کے پرسے کم ہونا پانی دے سپرش کیتے ہیں مچھی نہیں مردی مرے پر پاوک پائے پا جے انہوں اگ وچ پا دیے تو مر جاندی ہے کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا این کی کنڈی رکھ لی نیند مرے جل کے پرسے ایتھے میں بشرام لاتا تے ایسے پرکار کم ہونا مرے پر پاوک پائے جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے الار جی گل کہندے نے کہنے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے کھلر گیا برا حال پر وہ دی بتی جڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوئدی کدے بند ہوندی کدے بوئدی کہندے اے دسو کی گل ہے بندہ چکر چ پی جاندا بھی بند ہوندی بوئدی مینوں وی کسے نے چکر پا تا نال ہتھ دا اشارہ کردے نے کدے کہندے بند ہوندی کدے بوئدی نال اوں کری جاندے نے میں بھی خاصی دیر بعد مجھے سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی وہی گل ہے تے بجھنا بھی وہی گل ہے جہاں تک کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے تو اس گل کی این کنڈی ہے کہ عام بندے نو پتہ نہیں لگتا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی اکھر دونوں ایکو ہی نے اسی طرح کبھی جی نے اتنے دھنا سنگھ جی نے یہی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تم تاپ کے آئے کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مرد جے وکار آ جائے تا مر جانا یہ الٹ گل لکھی ہے پر کب ہونا اکھر جہاں الٹا کے پرلے پاسے لا دینا ہاتھی مرے مد کے پرسے کب ہونا مرے تن تاپ کے آئے جے بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جانا اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کب ہونا اکھر دے اتے کھڑا ہے اسی طریقے نال سارے ارتھ جہے یہ بچار کے دھنا سنگھ جی نے جب سنائے تو چندن کبھی تنہ سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تنہ گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کویت سناوے
2: ہن کبھی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچ وچاراں ہندیاں نے انیک پرکار دیاں کوتاواں سناؤندے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نوں سناؤندے نے گراں دی پرسنتا ہندی ہے کیوں ستگرو جی نے ہریک دی قدر کیتی ہے ہر ایک دی ودواناں دی جوڑیاں دی قدر کیتی ہے اسی پرکار بانی پڑھن والے دی قدر کیتی ہے سار پرکار دی ساکھی گرو گھر دے وچ ہے
1: بخشش لیت مہا من بھائے ریجر دے گن نے ادکائے
2: بہت جنہ دے وچ گن نے انہاں تے ستگرو پرسن ہوندے نے وہ بخشش لیندے نے من پاؤندے گراں تو اس طریقے نال ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ جی نے بہت کچھ لکھوایا کویاں تو کویاں دے ہنکار بھی توڑے نے سیدھے رستے بھی لایا اور سنگت لئی بڑے یہ جنہ پرسنگ آپ سرون کرتے ہیں کلگیدر مہاراج سچے پاتشاہ بارے عام لوگ تا ہی کہندے نے تو دسویں پاتشاہ بڑے گرم سگے پہلے پاتشاہ بڑے ٹھنڈے سی وہ کون کہندا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے جنہوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناہ دا ہی نہیں پتا ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے کنے ودوان نے کنے جوڑے نے مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہندے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہگرو پنڈار ہے پنڈار گنا دا دسویں پاتشاہ وہی نے آپ ہی پرمیشر نے گنا دے پنڈار نے ستگرو مہاراج نے آپ نو بھی تھوڑا تھوڑا اس پاسے توریا کہ بھائی دسویں پاتشاہ نے جے کوئی کوتا سنا دیندا تو بڑے خوش ہوندے اس کر کے ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਪੜੋ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਔਰ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਏਕ ਖੁਦਾਏ, ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ, ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਕੇ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਏਕ ਖੁਦਾਏ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ ਪਈ ਤੀਨ ਖੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਏਕ ਖੁਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੀਨ ਕਹਿਤੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ,

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا ات کے چلتے بڑے جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا آپاں نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال. گرو نے آپاں نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ منے انہوں کی کہاں گے تھی آپ جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالسا رہ نیارا یہاں منترا جنترا تنترا تو یہاں پٹھے کما تو تھی پاسے رہو تھی انہوں لوگوں کے بچ نہ آؤ تھی سنگت بہ کے آخو.

0: سکھ گرو کے ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہندے کہ جیڑا کارج کرنا ہے کیونکہ اپنی مدد دا نام نے کرنی ہے. کل یوگ دے وچ جنہ بھی کارج کرنا ہے یہ سکھ سارے کرو گرو دے نمت کارج جیڑا بھی کرنا ہے یا بھروسہ کرنا ہے وہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ دے نمت ہی کرو.
0: دوہرا کوڑا ٹکیو چلتے بڑو جد ایک بھیر.
1: ایک بار جد چل رہا سی بڑا تکڑا کوڑا اٹک گیا رک گیا اس طریقے نال جو کوڑا مہاراج دا کھڑا ہو گیا.
0: ست گر بولے مدن سنگھ کوڑا کاس جوہیر.
1: اس وقت بھائی مدن سنگھ دے تائی بچن کیتا مہاراج نے اتوا دو نام آئے نے سو ساکھی وچ انہاں دا نام بدن سنگھ ہے تے مدن سنگھ بھی ہے تھوڑا نام دا فرق پی جاندا ہے. مہارا سچے پاتشاہ کہن لگے بھائی بدن سنگھ یہ دیکھو تا گھوڑا اپنا کیوں روک گیا اگے نہیں جاندا.
0: گھوڑا کاس جوہیر دیکھت نکسیو کہا میں پراتما کو رنچ.
1: سو جدوں دیکھیا بھائی بدن سنگھ نے اگے ہو کے چنگی طرح گھا نو دیکھیا جڑا گھا گھوڑے نو پاؤندے سن اودے وچ رنچک ماتر تمباکو جڑا پیا سی اس کر کے گھوڑا اٹک گیا.
0: بولے ست گر پاہولے اس تیرا سکنچ.
1: مہارا سچے پاتشاہ کہندے جڑا اے انا پاہولی امرتاری گرسکھ جاں پھر بھی سادھ سنگت ساری سکھ جنہیں نے اگے چل کے ہندو نو بھی منع کرن گے تمباکو تو سارے نو منع کر دے نے کہنے ملیش بوٹی ہے ملیش لے کے آئے نے اس کر کے بوٹی نو کدے بھی کسے نے بھی کافی کچھ دسن گے دیکھنا تا ماڑا ہاتھ لاؤنا ماڑا سنگنا ماڑا اے تا سارے پاسیوں ماڑی ماڑی بوٹی ہے.
0: بہلی اس تیرا سکنچ میرے کھورے کام ہے دیکھ سنبھارو سکھ.
1: دیکھو یاد کرو میرے گھوڑے نے گھا نہیں کھادا اگے نہیں ودیا جاں کھیت وچ بھی کہندے ایک بار تمباکو دا کھیت آ گیا اگے گھوڑا اگے نہیں ودیا کہندے دیکھو تا اگے کی ہے کہندے جی تمباکو دا کھیت ہے کہندے یہ نہیں جائے گا اگے. دیکھو گھوڑا کتنا سیانا جانور ہے ساڈا اس کر کے ستگرو مہاراج کہنے بھائی یہ ساکھی یاد رکھو کہ ایسیاں جڑیاں چیزاں نے جرا ماتر بھی تمباکو پہندا جنہاں دے وچ

0: کنے سپیٹ شبد ستگرو جی بول رہے نے، سارے اپاو چھڑ دیتے تے دارو کادہ لیا، گج کے بولو جی پتہ نہیں لگا جے، گج کے آخیا کرو گرو گرنتھ صاحب نو پتہ لگے کہ تہانوں انہاں دے تیاں پتاں نو پتہ لگ گیا کہ ساری بیماریاں دا دارو کیا، اجے ساریاں تے بولیا نہیں، کی نام ہے جی؟ نام دارو، آ نام، نام دارو، سنسار روگی، سارا سنسار روگی آ، تے اکو ہی چیز دوائی دے، اج کھا لیو کل کھا لیو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو ادو اگلے جنم کھا لیو، جن مرضی پھیرے کٹ کے آؤ اس بماری دا علاج اکو ہی جے، ست نام سری امرت ویلے اٹھو، چونکڑا مارو، اشنان کرو، کوئی جگتی برتن دی ضرورت نہیں، کسے بابے نو پوچھن دی ضرورت نہیں، کتنا جپنا ہے، چونکڑا مار کے کیول گرو صاحب دا دھیان دھر کے اجے اترا ہی جپ لو، اگے دھیان لگنا شروع ہو جائے گا، جو جو کمائی کرو گے تو اندروں امرت وگنا شروع ہو جائے گا، مگر کھانا تا شروع کرو، ست نام سری، کئی کہندے جی جگتی دسو نام جپن دی، یہ بھی بھلیکھے پائے نے کہ جے نام جپنا تو پھر جگتی دسو، تو بےنتی داس کردا ہوندا وا کہ جدوں جنم لیا سی دودھ پینا کسی نے سکھایا سی، جدن جنم لے کے باہر آیا سا ایک دن دس اجے کتنا تین دودھ پینا آ گیا سی، کتنا تو روندا سا کہ مینوں دودھ دی ضرورت ہے، اس طرح گرمکھ پیارے ہو میرے ستگرو دی ادھر نو ہو تے صحیح، ستگرو ساری جگتیاں دس دوں گا، ستگرو ستگرو سمجھا دوں گا، تے پوچھو کیول گرو کو، پوچھنا کنو ہے؟ کیول گرو کو سلاح گرو دی لینی، جے بابے کے دی لے لی بابے نے چکر پا کے بہ جانا جی، تہاڈے گھر وچ انہیں اپنی فوٹو لا دینی ہے، ستگرو بابے نے تے ستگرو بابا کھلو جنا دے، کوئی بابا نہیں، کیول بابا گرو گرنتھ صاحب، کوئی سادھو نہیں، کوئی سادھواں دا سادھو بیٹھا وا، راجیاں دا راجا، بابیاں دا بابا، گروواں دا گرو بیٹھا ہے، دھن گرو گرنتھ صاحب مہاراج پاتشاہ، یہ جیوندا جاگدا گرو ہے، بانی پرب کی سب کو بولے، بول کے گلاں کر رہی ہے ساڈے نال، کوئی اوکھیاں گلاں نہیں، کتے پڑھ کے ویکھو گرمکھ نام جپو من میرے، ویکھو کڈی پیاری جی بولی ہے، گرمکھ نام جپو من میرے، نانک پاوو سوکھ، کوئی اوکھیاں گلاں ہی نہیں، چار پدارتھ جے کو مانگے ساتھ جنا کی، جے کو اپنا دکھ مٹاوے ہر ہر نام ردے صدقاوے، جے کو اپنی صبح لورے سات سانگے ہومے چھوڑے، جے کو جنم مرن تے ڈرے سات جنا کی شرنی پرے، جس جن کو پراو درس پیاسا نانک تاں کے، کوئی اوکھی گل دسو جڑی سمجھ وچ نہیں آندی، من مورکھ کاہے بل لائیے، اے تے پرب لکھے کا لکھیا پائیے، دکھ سکھ پرب دیون ہار، ابر تیاگ تو تسے چتار، جو کچھ کرے سوئی سکھ مان، پھولا کاہیں پھرے اجان، کون بست آئی تیرے سنگ، لپٹ رہے ہوں رس لوبھی پتنگ، رام نام جپ ہردے ماہیں پھر نانک پت سیتی، ایک ایک گل اتنا دسی ہے پیار دی کہ اینی ٹھیٹ پنجابی دے وچ، تے جے ہن وی نہ پڑھیے ہن وی نہ گرو دے نال پیار کریے تے پھر مندے کرم نے پائی، ستگرو دے چرنا نہ جڑو، آو میرے گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ دی یہ درج کیتی بابے فرید دی پاون بانی، میں ایک بار آپ جی نو پھر پوچھ لا، میری بچیو گرسکھو پیارے ہو کہ گھراں وچ کی بولنا ہے، گج کے دسو میری بچیاں بچے سارے دسو کی بولیا کرنا ہے، پنجابی بولیا کرنا، اپنی ماں بولی نہیں بھولنی، جنہ قوما نو اپنی ماں بولی بھول جاندے جے انہاں قوما دا گرمکھو اتہاس وچوں نامو نشان مٹ جاندا ہے، تہاڈی پہچان تہاڈی ماں بولی ہے، اج ادھر میں آیا الے اتریا تے او انگریز مینوں بڑے پیار دے نال کہندا تسی پنجابی ہو، لو سنو ایڈا سات فٹ لمبا اچا گورا، تے کہندا تو پنجابی ہے، تے مینوں تے انگریزی آندی نہیں، جنہیں کیا میں کہا ہاں پنجابی ہے، تے انہیں مینوں کچھ نہیں پوچھا، سامان فولدے فولدے نے وچوں نکل آیا، کسی نے سامان منگایا سی اودے وچوں بابا دیپ سنگھ دی فوٹو نکل آئی، کنا چر او گورا رمال دے نال او فوٹو فڑ کے ویکھدا رہیا ویکھدا رہیا، بابے دیپ سنگھ دی فوٹو ہے ہی بڑی جلال والی، جنہیں بابے دلیپ بابے دیپ سنگھ دی فوٹو جلال والی کدی ویکھیو، ایڈا سندر چونکڑا مار کے کھنڈے چلا کے ایترا بیٹھا چھیر جڈا، تے مینوں وہ ہاتھ لا کے کہندا بھی یہ تیری ہے فوٹو، میں کہ نہیں میری نہیں میرے وڈے بھرا دی ہے، بھرا ہی ہاں گرو گوبند سنگھ صاحب دے کھنڈے باٹے دا امرت پین والے بابا دیپ سو کی لگتا ساڈا وڈا بھرا ہی لگدے وڈے بھراتا نے ساڈے، تے اس کر کے پھر انہیں گڈ کہہ کے کوئی گل نہیں پوچھی، اسی طرح سامان وی لیٹ کے مینوں کہندا لے جا، گرمکھ پیارے ہو تہاڈا اتہاس بڑا امیر آ، تہاڈی بولی بڑی امیر آ، ویکھیو کتے اندھیریاں چلیاں نے، آپاں اپنی بولی تے اتہاس نالوں نہ ٹٹ جائیے، پنجابی بولیا کرو، آؤ ਸ਼ਕਰਕੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੋਥੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰ,
0: ਪੜੀ ਚਲੋ,
1: ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿਆ ਦੂਰ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇਥੀਆ ਸ਼ਕਰ ਹੋਈ ਵਿਸ, ਸਾਈ ਬਾਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦਨ ਕਹੀਐ ਕਿਸ।
0: ਬਸ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ। ਅਗਲਾ ਸਲੋਕ ਹੁਣ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ